waving your bat.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade.
1: V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Braňo Mojsej, 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Rok na plné gule. Rádio

0: pre tie pocity rodinu.
1: Para abstinent v rádiu Rok, dobré ránko, máme minútku po šiestej, stávame rockery, podľa mňa tu je najrokovejší deň. A musím vám povedať, že aktuálne počko od 9 stupňov do 18, tá 18 je v Bratislave, preto som prišiel na bajku, takto som si veril a svietilo aj slniečko. Dnes bude slnečno, veľmi teplo, denná teplota 27 až 32 na Orave a pod Tatrami okolo 25. V tradičnej kolóne sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam je to na hodinu a pol, nehoda je na D1 pred výjazdom Chocholna v smere Strenčina, pred námestovom smere z Klína pobehuje po ceste osol. Áno, toto je špecifikum rána. Radaristi na vás triehnú pred Dunajskou Lužnou v smere zo Šamorína. Dávajte si pozor, jazdite opatrne.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: Tak Ľubka tu nie je, dobré ránko, 2 minútky po 6, lebo sa stará o svojho manžela, ktorý je tiež veľký biker a dnes ide na vyšetrenie, ale rockery, už len párkrát sa vyspíme a potom v pondelok na deň detí 1. júna ideme na Garden Rock. Máte sa na čo tešiť, lebo u nás na záhrade na Vrútockej vystúpia také kapely ako Šmirgel, to je čisto ženské zoskupenie a ženská kapela, na tú sa ja špeciálne sústredím. A ten line-up je naozaj nabitý, lebo prídu aj Lepajaco, Smolá, Hrušky, Gladiátora, Bráňo Mojsej, toho určite aj nahráme do ranného roku, tešíme sa na neho a na jeho perly. A teraz si dáme Depeche Mode, Enjoy the Silence, pekné ránko.

0: Psychedelický rock v rádiu Rock, The Doors, dobré ránko, rockery. Aktuálne počasie je celkom teplo, napríklad v Bratislave už je 19 stupňov a tam vyššie a na severe je zatiaľ iba 9 až 10. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, denná teplota 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25. A takto pekne to určite nevyzerá na cestách. Na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupavy sa zdržíte asi 20 minút. Na viazde do Žiliny z Porúbky takisto 20-minútové čakanie. Hoďku a pol si počkáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. A kolóny sú aj na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče pri Veľkom Šariši smere do Prešova. V Prešove na Sabinovskej smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody sú na D1-ke pred výjazdom Chocholna smere z Trenčina a v Košiciach na Moldavskej pred kruhovým objazdom smere zo Štúrovej. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: šampionský song. Dobré ránko z Rádia Rok 644.
1: Opatica, naladica, hej, hej, hej. Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Áno, a preto sme hrali ten šampionský song. Dobré ránko, po tých prehrách s bratmi Čechmi a Javorovými listami sme tak trochu zabudli, ako chutí na majstrakov. Výhra asi takto.
2: Oplatí sa na ladica. Není možné, moment, vypnem rádio.
3: Vzorná hráčka.
4: Nech sa netešíme desiati naraz.
2: Posielam koľko rokov.
4: No vidíš, a konečne sa oplatilo naladiť sa.
2: No to sa oplatilo.
0: No, lebo oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej. Milada z Martina je dôchodkyňa, taká veselá správňačka, ktorá používa aj krásne výrazové prostriedky.
2: Není možné, ja to no chalani neuveria.
4: A kde máš tých chalanov? Sú tam s tebou teraz niekde?
2: Nie, nie. A koľko ich? To je iba peza mačka.
3: Troch synov
2: mám. Ježiš, no a dvaja sú mimo, no keď im zavolám, no tak to padnú na ryč.
3: No to budú mimo ešte viac.
2: Dávať pozor na hubu.
0: Áno, aj vtipná však. 54 tisíc eur padlo jak lokše, ale šampionát pokračuje ďalej a my žhavíme už postupové kalkulačky. To je taký klasický moment na všetkých našich majstrákoch. Dnes nám to vyšlo na paradných 14 tisíc eur za jedno heslo Oplatí sa naladiť sa. Každý si dnes práve výhru samozrejme nad Švédskom a jeden bodík by dokonca pomohol. A ešte vám všetkým želám, viete čo? Výhru 14 tisíc eur v Rádiu Rock.
1: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 7 hodín v Rádiu Rock, výborná kapela Iron Maiden, 2 minutes to midnight. Áno, koľko to už? Sobotu, čo to vypukne? Tuto v Bratislave tešíme sa všetci na koncert tejto výnimočnej kapely. Pekné ránko. A viete, z čoho sa tešíme? Z počasia, lebo aktuálne 9 stupňov na chopku, tam som minulý týždeň ešte videl zo pár fliačkov snehu, ale 19 už je v Bratislave, dnes bude slnečno a veľmi teplo. Denná teplota 27 až 32 na Orave a pod Tatrami len okolo 25, pôjdeme na kúpko. Kolónak si počkáte, na viazde do Bratislavy z D2 zostupaví v rovinke smere do Bratislavy. Na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou si počkáte dokonca hodinku a pol. 15 až 20 minútové čakanie je v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, v Košiciach Šaci smere do centra, pri Veľkom Šariši smere do Prešova, v Prešove na Sabinovskej smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Nové nehody sú v Bratislave na Panonskej pri Renaulte v smere do centra a v Cabaji Čapor smere do Nitry, tam sa zrazila dodávka s dvoma osobnými autami. Staršie nehody ste videli v Bratislave na začiatku ulice Maximiliana Hela v smere z Trnavskej a na D1 pred výjazdom Chochol na smere z Trenčína. Radary ste na vás triehnú na viacerých miestach. Považskej Bystrici na Okružnej smere do centra a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Preto jazdite opatrne a majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Lacková kotolňa. Každé ráno iba Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
0: Áno, náš Lacko je najväčší odborník na všetko. Aktuálne to vyzerá, že akurát ten hokej mu trošku uteká. On napríklad nevedel, že sme hrali s Kanadou.
2: No, Lacko, ty ako hokejový expert si jednoznačne sklamal. Však ty si ani nezistil, že my už sme prehrali s Kanadou, čo?
3: Nie, lebo som bol v tom, že hráme až obdeň, takže nepočítal som s tým.
2: No a ten obdeň vlastne už máme utorok a dnes, predstav si, hráme so Švédskom. Ak neprehráme v riadnohrácom čase, tak máme štvrťfinále isté. Čo ty na to hovoríš, že ako by to mohlo dopadnúť so Švédskom, že my ich môžeme poraziť?
3: No tak po tom všetkom, čo mali a jak hrali, tak není som si tým úplne istý, ale ako naši sú zase celku fakt dobrí v tomto a vedia prekvapiť, že možno sa im podarí.
2: Ty úplne rozprávaš, ak taký univerzálny politik, pomlčka športový odborník, hokejový, a ty si vlastne nič nepovedal, však naši majú výborný prejav, len niekedy nemáme šťastie, niekedy zbytočne sme vylúčení a potom prehrávame. Hej, čo, padnú Švedi jak ľokšie?
3: Padnú jak ľokšie, tak určite.
1: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Rád by som vám povedal, že Halloween astronaut alebo kozmonaut, ale je to I want out. Pekné ránko z Rádia Rock, 7:30 a blíži sa nám Garden Rock.
1: Rádio Rock ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Brane Mojsej. 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
3: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
0: Dve minútky po 7:30, pekné ránko. Aktuálne nám svieti slnko na celom území Slovenska. Teploty od 9 na chopku do 21 v Bratislave. Dnes bude slnečno, veľmi teplo. Denná teplota 27 až 32. Na Orave a pod Tatrami okolo 25. Veľa kolón a nehôd máme. Počkáte si na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam je to dokonca až na 2 hodiny. Ďalej sa zdržíte na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci smere do centra, v Prešove na Sabinovskej smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Nová nehoda je v Bratislave na Patronke smere na Limbovú. Tam sa zrazilo osobné auto s trolejbusom. Ďalšie trolejbusy sú odstavené, preto počítajte s kolónami. A ďalšie nehody sú na R7 za Šamorinom smere do Bratislavy. Úsek je neprejazdný, lebo sú tam dve nehody za sebou. Obidete to a rátajte aj s rozsiahlými kolónami, aj to aj na starej ceste. Na D1 pred Blatným smere z Trnavy sa zrazili dve osobné auta, na ceste aj rozbité sklo. Takisto počítajte s kolónami. Buralo sa aj na výjazde z R1 na D1 do Senca v smere zo Serede. Tam sa zrazil kamión s osobným autom a na D1 pred výjazdom Chocholna v smere z Trenčína. Dávajte si pozor a majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Toto je kapela Soundgarden, pozdravujem z Rádia Rock, ja sa volám Tomáčo, máme takmer minútku po 8, pekné ránko.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
0: Minútka po 8, pekné ránko, pekný slnečný deň pred nami, teploty teraz od 9 na chopku do 21 v Bratislave, dnes slnečno, veľmi teplo, denná teplota 27 až 32 na Orave a pod Tatrami okolo 25. No a na cestách to nie je také ružové. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Moste pri Bratislave studenom smere do centra, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, zdržíte sa tam asi pol hoďku, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, tam je to klasika, čakačka 2 hodiny a ďalej si počkáte, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Ružomberka z Ivaknovej, na viazde do Popradu z Hozelca, Prešove na Sabinovskej a Duglianskej smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Veľa nehôd máme na R7 za Šamorinom smere do Bratislavy. Tam sú dve nehody za sebou, úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste, kde ale treba počítať s rozsiahlými kolónami. Ďalšia nehoda je na D1 pred Blatným smere z Trnavy, tam sa zrazili dve osobné autá, na ceste je rozbité sklo. Takisto počítajte s kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. Buralo sa aj na výjazde z R1 na D1 do Senca v smere zo Serede a na D1 pred výjazdom Chocholna v smere z Trenčína. Majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: 3 minútky po 8, ešte raz pekné ránko, predstavte si, že Britpop zažíva svoj vrchol, ostrovné kapely ako Blur či Oasis sa opierajú o svoje optimistické hymny, ktoré majú veľa nádeje a dobrých správ a v tom istom čase vzniká na ostrovoch akýsi protipol kapela Placebo, práve o nich hovoril včera v Legendách roku náš kolega Tomáš.
2: Placebo pôsobili ako zvláštny protipol, melancholický, provokatívny, sexuálne nejednoznačný a zvukovo drsnejší. Skupina sa stala symbolom outsiderstva a generačnej úzkosti pre tisíce poslucháčov po celom svete. Jej piesne často rozprávali o závislostiach, identite, samote, toxických vzťahoch a sebadeštrukcii, ale aj o túžbe po blízkosti a úniku. Frontman Brian Molko sa stal jednou z najikonickejších postav alternatívnej hudby konca 90. rokov svojim androgynným vzhľadom, výrazným hlasom a otvorenosťou v témach sexuality a psychickej krehkosti.
1: Legendy roku Rádia Rock.

0: Minútka po pol deviatej, pozdravuje vás Rádio Rock Tomáčo, toto je Marilyn Manson, Personal Jesus. A dnes popoludní môžete vyhrať 14 000 eur v Oplatí sa naladiť sa, lebo Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej. Počas hokejového šampionátu

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.

0: roková legenda bratislavské MMCčko. Zaži na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauryho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. Trasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
1: 2 minútky po pol 9. Pekné ránko, pekný slnečný deň pred nami, teploty krásne stúpajú, v Bratislave aktuálne 23, Trebišov 22, Poprad 18,5, dnes slnečno, veľmi teplo, denná teplota 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25. Kolóny sa nám čiastočne zredukovali, ale stále si počkáte na viazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra a počkáte si aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody sú v Malackách, na križovatke Ľuda Zúbka Radlínskeho, na R7 za Šamorinom smere do Bratislavy sú dve nehody za sebou. Úsek je neprejazdný, na obchádzke cez Rovinku a most pri Bratislave Studené. Počítajte takisto s rozsiahlými kolónami. Ďalšie nehody sú na D1 pred Blatným smere z Trnavy a na D1 pred výjazdom Chocholná v smere z Trenčína. Máme aj veľa hliadok a radarov, tak jazdite opatrne.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: kopre šampiónov.
1: 8:47 po tých prehrách s bratmi Čechmi a Javorovými listami sme tak trošku aj zabudli, ako chutí na majstrákoch výhra. Asi takto.
2: Oplatí sa na ladica. Není možné, moment, vypnem rádio.
3: Vypni.
4: Vzorná hračka.
3: Nech sa netešíme desiatí naraz.
2: Posielam koľko rokov.
3: No vidíš, a konečne sa oplatilo naladiť sa.
2: No to sa oplatilo.
1: No tak určite, lebo oplatí sa naladiť sa. Hej, hej, hej, Milada z Martina. To je tá šťastná dôchodkyňa, taká veselá správňačka, ktorá používa aj krásne výrazové prostriedky.
2: Není možné, to chalani neuveria.
3: A kde máš tých chalanov? Sú tam s tebou teraz niekde?
2: Nie, nie.
4: A koľko
2: som
4: ich?
2: Som iba pes a mačka.
4: Pes
2: a mačka. Troch synov mám.
4: Troch synov.
3: Ježiš,
2: no a dvaja sú mimo, no keď im zavolám, no tak to padnú na rýchlo.
4: No to budú mimo ešte viac.
2: Dávať pozor na hubu.
1: 54 000 eur padlo. Jak ľokšie, ale šampionát pokračuje ďalej a my žhavíme postupové kalkuláčky. Dnes nám to vyšlo na parádnych 14 000 eur za jedno heslo. Oplatí sa naladiť sa. Každý si dnes praje výhru nad Švédskom. A inak aj jeden bodík by pomohol. A ešte vám želám výhru 14 000 eur v Rádiu Rock.
0: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Bon Jovi a Always v Rádiu Rock. Pekný deň vám prajem, minútka po 9. A pripomínam, že Speedy Gonzales sa blíži do Rádia Rock. Ale najskôr sa pozrieme na počasie, lebo je krásny slnečný deň. Od západu na východ máme veľa slnka, teploty od 23 do 18, dnes slnečno, veľmi teplo, denná teplota 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25. A zostali nám už iba dve kolóny, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucov a v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Veľa nehôd máme v Bratislave na konci Krížnej smere na Trnavské Mýto, na R7 za Šamorinom smere do Bratislavy sú dokonca dve nehody, za sebou úsek je preto neprijazný, na obchádzke cez Rovinku a most pri Bratislave studené, rátajte s rozsiahlými kolónami. Ďalšie nehody sú na D1 pred Blatným smere z Trnavy, na D1 pred výjazdom Chocholná smere z Trenčína, v Nových Zánkoch na ulici SMP pri Čerpačke, smere na Komárňansku, v Žiline na výjazde na Ľavobrežnú z Varína smere k Tesku a na výjazde z D1 do Popradu, veľkej smere zo Spišského Štvrtka. Pozor si dávajte aj na záhory, na starej ceste za Lozornom smere do Stupavy kosia trávu. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Pane, pane, ryba, ryba!
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
0: Dve minútky po 9. Speedy Gonzales prišiel v úžasnej forme do Rádia Rock. No tak čo to bolo? 0905 277 377, to je naša WhatsApp linka, napíšte mi interpreta názov skladby a ja ti potom zavolám a dostaneš flášku Rádia Rock.
1: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Proud Boy a Century. Zdravíme vás, je 9:30 a pekný deň pred nami.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na tipos.sk. Tipos. Vaše výhry, naša radosť. Užite si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupujete online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online. Vždy viac.
0: Minútka po pol desiatej, pekný slnečný deň pred nami, od západu na východ máme veľa slnka, teploty od 23 do 19, dnes bude slnečno, veľmi teplo, denná teplota 27 až 32 na Orave a pod Tatrami okolo 25. A dve výborné správy mám. Už len jedna kolona zostala, to je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, tamto je už len na 45 minút. A tou druhou správou výbornou je, že je odstranená nehoda na D1 pred Blatným v smere z Trnavy. Treba počkať, kým sa rozpustia kolóny, a to aj na starej ceste. Nové nehody nám pribudli v Bratislave na Harmincovej smere na ulicu Schneidera Trnavského, v Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra na križovatke so Štefánikovou. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a ďalšia nehoda je na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 3:15, pekný deň, taký to bol dnešný Speedy Gonzales. A musíme povedať, že bol to trošku taký chyták, ktorý ako jediná odhalila a rozriešila rockerka Gabika.
2: Trafila som?
1: No, Gabika, neuveríš, čo sa dnes stalo? Absolutný precedens, ty jediná si vedela, čo to je. Povedz, čo to
2: ja
1: bolo.
2: Ja odpadnem. No, bola to samozrejme Nirvana a pesnička Lithium.
1: No a predstav si, že všetci písali Nirvana, ale písali Come As You Are, Smells Like Teen Spirit, dokonca All Apologies, ale ty jediná si vedela, takže dnes si absolútna špička, čiže budeš pracovať v budúcnosti v Rádiu Rock ako hudobný dramaturg, keď máš také dobré ucho.
2: Vieš čo, inak túžim potom, tak by som toto chcela robiť, niečo takéto zhodovalko, ešte by mi niekto ocenil môj hudobný vkus.
1: Oceňujem aj tvoj zovňajšok, mne sa veľmi páčiš, čiže dvere máš otvorené.
2: Ježiš, ja odpadnem, no ďakujem, no musím vidieť predsa vhodnú pesničku, na ktorej som vyrastala, pre Boha, ale akože tiež som musela zapnúť mozgové závity, že či to je ozaj Lithium.
1: Ja sa s teba veľmi teším a posielam ti nielen flašku Rádia Rock s nálepkami, ale aj Nirvanu a Lithium.
2: Ježiš, ďakujem, tak sa teším. Ďakujem.

0: Smith a Janis Garagan. Pozdravujem vás z Rádia Rock. Minútka pred desiatou.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
0: Máme tesne pre desiatou, pekný deň, dnes bude krásny slnečný deň, teploty od 20 do 25, v hlavnom meste máme tu spomínanú 25-ku, slnečno veľmi teplo, denná teplota 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25. Dve kolóny nás stále trápia na D1-ke za Sencom smere do Bratislavy, 3 švete hodina a rovnaký čas sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, to je taká doobedná ranná klasika. Dve nové nehody nám pribudli na R1-ke pri Buči v smere do Žiaru nad Hronom a za Raslavicami v smere do Janoviec. Cestári pracujú pri Šarovciach v smere do Tekovských Lúžian, za Kremnicou v smere do Kremnických Baní a pred Hlinným v smere z Čierneho nad Topľou, tam kosia trávu. Mobilný radar jazdí v Humenom a vyzerá ako tmavá Oktávia. Stacionárna vás striehne na D1-ke pred Byčou v smere z Považskej Bystrice. Majte pohodu za volantom a pekný deň.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Česi včera padli jak lokše. Česi sa do domčeka nedostali.
2: Před bránku sa im tam nedostaneš, furt to bylo kolem mantinelu, tam odsaď nedáš moc gólu. Hráli výborně. Akože kdyby ich navlegol do iných dresu, tak bys řekl, že špičkové evropské mužstvo. Noří jdou nahoru.
1: A ty si myslíš, že Slováci sa dnes dostanú do švédského domčeka a spravíme si ten mi postup do štvrtfinále?
2: Tak musí bojovať samozrejme, akože Švédi nemajú úplne že ideálny turnaj. Treba dúfať, že ten Slamý Boven budú mít i v zápase se Slovenskem, když jde o všetko. A budou třeba si trošku nervózní. Já si myslím, že rozhodně je šance, že jste ze Švédska.
1: Můžu padnout Švédi jak lokše?
2: Samozřejmě, jak žluté lokše.
0: Ranná show, která tě nakopne na celý den.
1: Kavika, neuveríš, čo sa dnes stalo? Absolutný precedens, ty jediná si vedela, čo to je. Povedz, čo to
3: ja
1: bolo.
3: Ja odpadnem. No bola to samozrejme Nirvana a pesnička Lithium.
1: Jediná si vedela, takže dnes si absolútna špička. Budeš pracovať v budúcnosti v Rádiu Rock ako hudobný dramaturg, keď máš také dobré ucho.
3: Vieš čo, inak stúžim potom. Fakt by som toto chcela robiť, niečo takéto zhodovokové, že by mi niekto ocenil môj hudobný vkus.
1: Oceňujem aj tvoj zovňajšok. Mne sa veľmi páčiš. Dvere máš otvorené.
3: Ježiš, ja odpadnem. No ďakujem. No musím vieť predsa vhodnú pesničku, na ktorej som vyrastala pre Boha.
0: Ranný rock s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Dunajskej strede na križovatke Bratislavská a Viedenská. Ďalej na výjazde zo Šale Veče do Dlhej nad Váhom. Ďalšia nehoda je pred Vrábľami smere z Novej Vsi nad Žitavou. V Považskej Bystrici za Orlovským mostom smere do centra na križovatke so Štefánikovou sa zrazilo osobné auto s nákladným a následky nehody odstraňujú aj v Prešove na križovatke Lesík Delostrelcov Holého. Cesta Stári pracujú pred Kamenným mostom v smere zo Štúrova. Premávku tam púšťajú striedavo. Mobilný radar tmavé BMW kombi sa pohybuje po starej ceste medzi Novým mestom nad Váhom a Hornou Stredou. Tie stacionárne merajú v Bratislave na Staromestskej obojsmerne, obojsmerne merajú aj v Podolí, ďalej na jednotke pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, pred Turanmi smere z Kraľovian pri Trusalovej, merajú aj v Tvrdošíne na hlavnom ťahu za pumpou OMV smere do centra. Radary aj na D1 pred tunelom Brani smere z Prešova a na hlavnom ťahu pri Trebišove merajú pred nadjazdom smere z Veliat. Policajné hliadky sú na D4 pred Rovinkou smere z Lužného mosta, Vielke smere do Zlatých klasov, ďalšia hliadka je za Drietomou smere na D1, za Bajčom smere do Hurbanova, hliadkujú aj na viazde do Kravian zo Sečoviec a v Poši smere do Nižného Hrabovca. Želáme šťastný dojazd do cieľa a ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

Jednotka pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Brane Mojsej. 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock. Rádio Rock na plné gule.

0: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Dopravný servis.
2: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov. Havaroval tam kamión, úsek je neprijazný a obísť to musíte po starej ceste. Ďalšie nehody máme v Dunajskej strede na križovatke Bratislavská Viedenská, pred obcov v Rakuň smere z Gabčíkova. Nehoda je aj za Veľkou Mačou smere do Sládkovičova, v Banskej Bystrici na Tajovského za nemocnicou smere k Lídlu. Následky nehody dokumentujú aj v Podbrezovej na križovatke do Bystrej a na viazde do Petrovec nad Laborcom z Michaloviec, tam je nehoda na križovatke. Mobilný radar Tmavá Octavia sa pohybuje v Humennom. Stacionárne radary merajú v Brunovciach obojsmerne, na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice, ďalej na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, v Košiciach Barci merajú obojsmerne. Obojsmerne vám rýchlo zmerajú aj v Novom Ruskove. Radary aj na hlavnom ťahu pri Trebišove pred nadjazdom smere z Veliat a radar ste videli aj na výjazde zo Strážskeho do Brekova. Policajné hliadky máme na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Diviakoch nad Nitricou, Ješkovej vsi nad Nitricou obojsmerne. Ďalšia hliadka je na výjazde do Rastočna z Handlovej, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku a hliadkujú aj v Rimavskej Sobote na Školskej smere do centra mesta. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
1: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Roborod v Rádiu Rock.
5: To sa mám uvádzať sám.
6: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rockovej histórie každý pracovný deň o 13.
5: Dnes máme v kalendári náš najobľúbenejší, najrokovejší deň. Ten dnešný má dátum 26. máj, čo znamená, že je to posledný útorok v máji. Tak ako každý deň, dnes si dáme takisto výlet do rokovej histórie. Poďme na to.

0: Dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov. Havaroval tam kamión, úsek je neprijazný a obísť to musíte po starej ceste. Ďalšie nehody máme v Dunajskej strede na križovatke Bratislavská Viedenská, pred obcov v Rakuň smere z Gabčíkova. Nehoda je aj za Veľkou Mačou smere do Sládkovičova, v Banskej Bystrici na Tajovského za nemocnicou smere k Lídlu. Následky nehody dokumentujú aj v Podbrezovej na križovatke do Bystrej a na viazde do Petrovec nad Laborcom z Michaloviec, tam je nehoda na križovatke. Mobilný radar Tmavá Octavia sa pohybuje v Humennom. Stacionárne radary merajú v Brunovciach obojsmerne, na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice, ďalej na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, v Košiciach Barci merajú obojsmerne. Obojsmerne vám rýchlo zmerajú aj v Novom Ruskove. Radary aj na hlavnom ťahu pri Trebišove pred nadjazdom smere z Veliat a radar ste videli aj na výjazde zo Strážskeho do Brekova. Policajné hliadky máme na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Diviakoch nad Nitricou, Ješkovej vsi nad Nitricou obojsmerne. Ďalšia hliadka je na výjazde do Rastočna z Handlovej, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku a hliadkujú aj v Rimavskej Sobote na Školskej smere do centra mesta. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Freddie Mercury, ktorý zomrel v roku 1991, bol o 8 rokov neskôr, takto v máji, poctený a zobrazený na nových poštových známkach. Bolo mu to síce už platné ako mŕtvemu topánky, ale keďže sám Freddie bol vášnivým zberateľom známok, určite by ho to potešilo. Čo však nebolo úplne po chuti všetkým, bolo to, že britské známky zobrazujú len žijúce osoby, ktoré sú členmi kráľovskej rodiny. V prípade Freddieho sa urobila výnimka, vlastne nikomu sa ani nič nestalo, však bol šéfom kráľovnej. Nestane sa ani teraz, keď si v Rádiu Rock Queen aj zahráme.

0: odkedy sa našlo telo basgitaristu kapely Slipknot Paula Graya. Telo 38-ročného hudobníka našiel zamestnanec hotela v jeho izbe číslo 431. Príčinou jeho smrti bolo užitie veľkého množstva liekov, ale dodnes nie je jasné, či šlo o samovraždu alebo o nevedomé predávkovanie. Nehrávame si ich v Rádiu Rock často, ale toto je síce smutná, ale príležitosť zahrať si jej Slipknot.
1: Aspoň sme

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
5: Ne, nic, sifon, dva sifon.
6: Sifon podáváme jenom ke kávě.
7: A po obědě v Rádiu Rock.
8: Máme utorok, čo je najrokovejší deň v týždni, konkrétne 26. máj. A rockery, rovno vám pripomínam parádnu súťaž. U nás na Facebooku sa to deje, festival Nova Rock a permanentky máme pre vás. Hľadáme tie najlepšie zážitky a príbehy z festivalov a potom v piatok bude také veľké vyhodnotenie. A vyberám teraz úplne náhodne jeden zážitok. Jakub napísal, dokonca aj pridal fotku, ako si po festivale pospal a zobudil sa v Starovom mestečku. Pekne vstane, no ale vyšiel teda zo stanu a bolo tam veľké ticho a vyšiel ako posledný. Parádna fotka je aj u nás v komentároch na Facebooku. Tak pridajte aj tie vaše zážitky, lebo v hre je permoška na festival Nova Rock u našich susedov. Poďme si teraz výborne hrať a užívajte si spomínaný najrokovejší deň v týždni, utorok!

0: show, ktorá má gule.
1: Česi včera padli jak lokše. Česi sa do domčeka nedostali.
2: Před bránku sa im tam nedostaneš, furt to bylo kolem mantinelu, tam odsaď nedáš moc gólu. Hráli výborně. Akože kdyby ich navlekol do iných dresu, tak bys řekl, že špičkové evropské mužstvo. Noří jdou nahoru.
1: A ty si myslíš, že Slováci sa dnes dostanú do švédského domčeka a spravíme si ten mi postup do štvrtfinále?
2: Tak musí bojovať samozrejme, akože Švédi nemajú úplne že ideálny turnaj. Treba dúfať, že ten Slavý Boven budú mít ísť v zápase so Slovenskem, když jde o všetko. A budou třeba si trošku nervózní. Já si myslím, že rozhodně je šance, že jste ze Švédska.
1: Můžu padnout Švédi jak lokše?
2: Samozřejmě, jak žluté lokše.
0: Ranná show, která tě nakopne na celý den.
1: Kavika, neuveríš, čo sa dnes stalo? Absolutný precedens, ty jediná si vedela, čo to je. Povedz, čo to
3: ja
1: bolo.
3: Ja odpadnem. No bola to samozrejme Nirvana a pesnička Lithium.
1: Ty jediná si vedela, takže dnes si absolútna špička. Budeš pracovať v budúcnosti v Rádiu Rock ako hudobný dramaturg, keď máš také dobré ucho.
3: Vieš čo, inak stúžim potom. Tak by som toto chcela robiť, niečo takéto zodvokle, že by mi niekto ocenil môj hudobný vkus.
1: Oceňujem aj tvoj zovňajšok. Mne sa veľmi páčiš. Dvere máš otvorené.
3: Ježiš, ja odpadnem. No ďakujem. No musím vieť predsa vhodnú pesničku, na ktorej som vyrastala, pre Boha.
0: Ranný rock s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Yippie!
6: Ja!
5: Ja!
7: Yippie, yippie!
6: Yippie!
4: Hornbach, s nami to zvládnete.
0: Dopravný servis.
8: S aktuálnym prehľadom situácie v doprave zdraví Marek Kramara. Nehody pribudli v Bratislave na viacerých miestach, a to na konci Rusovskej v smere na Viedensku, na Panonskej pri Renaulte v smere do centra a v Bratislave pribudla nehoda aj na konci Tomášikovej v smere na Vajnorsku. Nehodu stále máme na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov, havaroval tu kamión a prejazdný je i len ľavý pruh. Rátajte aj so zdržaním. Kolóny sa nám tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieska. Aktuálne tu stratíte asi 20 minút. Opatrne pred Donovalmi v smere z Ružomberka v zákrute je odstavený kamión. Mobilný radar v Dargove a okolí jazdí sivý Superb. Stacionárne radar meria na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice a za Banskou Bystricou v smere do Starých Hôr. Radar aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: kopry šampiónov.
1: Áno, žijeme hokejom a držíme palce aj našim chlapcom, ale držíme palce aj všetkým, ktorí sa zapájajú do našej súťaže a veru musím povedať, že včera bolo naozaj veľa dôvodov na úsmev, lebo sa to podarilo.
2: Oplatí sa na ladičko.
3: Ahoj, tu je Andrej a Miška, ahoj, živé vysielanie. 54 tisíc.
4: Vážne.
2: Není možný moment, vypnem rádio.
4: Vypni. Nech sa netešíme desiati naraz.
2: Posielam koľko rokov.
4: No vidíš, a konečne sa oplatilo naladiť sa.
2: No to sa oplatilo.
1: Veru tak, a 54 tisíc, ľudia, to je strašne veľa peňazí.
2: Není možné, ja to chalani neuveria.
4: A kde máš tých chalanov? Sú tam s tebou teraz niekde?
2: Nie, nie. A koľko som ich? Iba peza mačka.
3: Peza
2: mačka. Troch synov mám.
3: Troch synov.
4: Ježiš,
2: no a dvaja sú mimo, no keď im zavolám, no tak to padnú na rýchlo.
3: No to budú mimo ešte viac.
2: Dávať pozor na hubu.
1: Áno, bolo včera veľa smiechu, tak teda ešte raz veľké gratulácie. No ale poďme sa už spoločne sústrediť na dnešný deň, lebo dnes po 15. hráme o 14 000 eur. Pripomínam, že Andrej s Mišou môžu volať kedykoľvek medzi 15. a 16. Telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. 14 litrov dnes.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Fejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
1: Veru tak, a medzi podcastami v aplikácii Rejo nájdete aj moju obľúbenú reláciu, ktorá sa volá Legendy roku s Tomášom. No a keďže bol včera pondelok, tak práve včera večer o 20. ste mohli počúvať premiéru Legend roku s Tomášom. No a včera to bolo o kapele Placebo.
2: Placebo pôsobili ako zvláštny protipol. Melancholický, provokatívny, sexuálne nejednoznačný a zvukovo drsnejší. Skupina sa stala symbolom outsiderstva a generačnej úzkosti pre tisíce poslucháčov po celom svete. Jej piesne často rozprávali o závislostiach, identite, samote, toxických vzťahoch a sebadeštrukcii, ale aj o túžbe po blízkosti a úniku. Frontman Brian Molko sa stal jednou z najikonickejších postav alternatívnej hudby konca 90. rokov svojim androgynným vzhľadom, výrazným hlasom a otvorenosťou v témach sexuality a psychickej krehkosti.
1: Veru tak, Legendy roku počúvate v premiére každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock a samozrejme všetky staršie časti nájdete ako podcast všade tam, kde bežne počúvate podcasty, ale aj v našej aplikácii Rejo.
0: Stiahni si Rejo a počúvaj tu najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
1: Dopravný servis. Poďme aj na cesty. Nehodu hlásite na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov. Havaroval tu kamión, prejazdný je iba ľavý pruh, rátajte s kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. V Bratislave nehoda na Panonskej pri Renaulte v smere do centra a aj na konci Záhradníckej v smere na Ružinovskú. V Prešove nehoda na križovatke Masarykova Kuzmányho a v Košiciach na výjazde do Barce od Optimy. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržíte sa pre to asi 45 minút a na výjazde do Košťana nad Turcom z Martina je zdržanie na úrovni asi 20 minút. Radar meria na výjazde z Malaciek na D2, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom a vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu. Ešte v Želovciach tam je radar, ktorý meria obojsmerne a merajú aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Ďalší dopravný servis približne o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na pom-

0: Trestná lavica za toto.
1: Ne, 4 minúty, podľa mňa.
0: Minimálne 4 minúty. Ale ja by som až do konca zápasu.
1: A zase do konca zápasu, to by sme mu nedali 700 eur nášmu súťažiacemu.
0: To je pravda, to je pravda.
1: Dáme mu 10 minút. Dáme mu 10 minút.
0: 10 minút a všetkým mu berie rundu.
1: Ale nie, že 10 minút bude teraz zvoniť telefón, tak sme to nemysleli.
0: Ale teda evidentne tento človek, ktorý sa dnes pripravil o 14 000 eur.
1: Možno, že už je v sprchách. Možno, že hra za Švédov a už sa sprchuje, lebo ide domov.
0: Áno, však, však o hodinu. Vieš, položme to, pazvukár. Nebudeme mi čakať tu na niekoho.
1: Keďže sa nám nepodarilo zdvihnúť do 10 sekúnd, máme, hej.
0: My máme hodinu do zápasu.
1: Ja už sa rozcvičujem.
0: Takže, vieš, čo máš...
1: No,
0: vieš, čo máš robiť?
1: No, máme vyhrať zápas.
0: Ja ho vyťahnem,
1: ju vyťahnem, je to postupová kalkulačka.
0: Áno, z ASMR-a.
1: Áno,
0: toto je naša kalkulačka postupová. Počujte
1: tak to. A môžeme ju rovno zahodiť, hej, lebo ak dnes nevyhráme, priatelia, tak balíme kufre a ideme tahet. Skončili sme, jasná
0: správa. Ako teoreticky
1: správa.
0: Ešte aj remizovať by sme mohli teoreticky, no, hej.
1: Ale nejakým spôsobom musíme navršiť našu cenu, navýšiť ju a preto počkajte, rýchlo sa pozriem na odlety a prílety lietadiel. Do Švédska to zajtra letí o 13.00. Budeme teda navyšovať o 13 000 eur, aby Švédi mali dobrý vietor do plachiet svojho lietadla.
0: Do krídiel.
1: Nech im tečie silný prúd, keď sa budú sprúchovať po tomto zápase, lebo dostanú na papulu.
0: Sľubuješ?
1: No,
0: sľubuješ?
1: Ja si myslím, že to skončí 3-1, aj to máme 13-ka. Poďme na tú 13-ku. Je to Magic 13, naložíme 13 000 eur.
0: 14 plus 13 je...
1: No, tak počkaj, však ja tu mám postupovú kalkulačku. 13 plus 14 je neuveriteľných 27 000 eur.
0: Tak to už je akože slušná sumička.
1: Pekná. Skoro milión bývalých korún.
0: Fakt?
1: Hej.
0: Ježiš, to je šialené. Ľudia zajtra môžete vyhrať milión bývalých korún. Ale samozrejme potrebujeme od vás do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa naladiť sa a až v tom prípade tých hokejových 27 000 eur bude vaši.
1: Dnes našim držíme palce a všetci budeme fandiť! Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej! Oplatí sa naladiť
2: sa, hej, hej, hej! Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Rockery, rockerky, áno, už sa to v našej rokovej kuchyni chystá, pečie, lebo 1. jún, to je deň detí a je to zároveň deň, kedy to celé vypukne. Garden Rock, Radia Rock, záhradný festival. Ak náhodou niekto taký existuje, čo ešte nezaregistroval, že čo to vlastne je, tak je to polopate povedané festival vo vašom rádiu. Šoferuješ, si v zápche, si v obchode, si v Bratislave, v Košiciach alebo v Žiline, jednoducho kdekoľvek, tak stačí počúvať Radio Rock asi na festivale. Kapely ako Lepajaco, Babská nitrianska kapela Šmirgel, Gladiator alebo Smolá hrušky, všetko sa to odohráva u nás na záhrade v rádiu a vy to počúvate kdekoľvek. Tak v pondelok 1. júna začíname o 11. pred obedom a samozrejme všetko ako po minulé roky bude streamované aj na Facebooku.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenské kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: way to heaven.
1: Zaujímavosti, infošky a pikošky z rokového sveta. Backstage.
2: Dnes to nebude o jednej kapele, ale dáme si také zaujímavosti z rokového sveta, môžeme to tak nazvať. A jedna taká zaujímavosť, o ktorej sa málo hovorí, je ohľadne skladby Rocket Queen od Guns N' Roses. Keď sa do nej započúvate, do tejto skladby, tak je tam počuť ženské vzdychy. No a nie je to tam len tak náhodou nahraté, sú to reálne vzdychy, lebo počas nahrávania si Axl Rose užíval sex s priateľkou Stevena Adlera v štúdiu. No nech sa páči. Rok 1991 bol naozaj silný, čo sa týka hudby. Napríklad počas 6 týždňov bolo vydaných 5 priekopnických rockových albumov. Metallica Black Album, Pearl Jam 10, Guns N' Roses, Use Your Illusion, Nirvana Nevermind a Red Hot Chili Peppers, Blood, Sugar, Sex, Magic. Posledné dva spomínané albumy dokonca vyšli v jeden deň. Black Sabbath zložili pieseň Paranoid v priebehu 20 minút. No a napriek tomu je doteraz táto skladba považovaná za jednu z tých najlepších heavy metalových skladieb všetkých čias. No a keď sme pri Black Sabbath, tak legendárny gitarista Tony Iommi prišiel v minulosti o články svojich prstov, pretože pracoval ako zvárač. No a keď podstupoval rekonvalescenciu, prišiel na to, že je lepšie hrať na podladenej gitare a používať tenšie struny. Dokonca neskôr si vyrobil aj takú provizornú protézu z plastovej fľaše a toto všetko zapričinilo, že Black Sabbath získali svoj špecifický taký temný zvuk. Tak poďme si zahrať Black Sabbath z Rádia Rock.

0: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Dopravný servis. Pozdravujem všetky vodičky a vodičov, zdraví Marek Kramara. Na D2 za odpočívadlom závod v smere do Kútov havaroval kamión. Prejazdný je iba ľavý pruh, rátajte s kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. Nehodu v Bratislave hlásite na Landererovej v smere na prístavnú, na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat a na križovatke Riazanská-Vajnorská. V Košiciach nehoda za mostom VSS v smere k Optime. Kolóny na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 15 minút, na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny okolo 45 minút, na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina zhruba 20 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca je to na asi 15 minút. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Kalni nad Hronom merajú obojsmerne a na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: kofre šampiónov.
1: No čo to bolo dnes? Nikto nám nezdvihol a to znamená jediné, že 700 eur posielame. Samozrejme, my to tak zvykneme hovoriť, že neznámy z neznáma. V tomto prípade za 700 eur, ale tak poďme sa teda sústrediť na dve veci, na veľmi dôležitý zápas so Švédskom. Stačí nám bod, ale u nás môžete mať tých bodíkov viacej, pretože zajtra hráme o 27 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. Pripomínam, že zajtra moji kolegovci rovnako ako vždy môžu volať kedykoľvek medzi 15 a 16. Telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd, heslo Oplatí sa naladiť sa. No a zvyhodené baličky tie nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Takže zajtra 27 litrov.
0: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Ako zvyknem hovoriť, ja to tu pre dnešný deň už balím, ale pripomínam, že oplatí sa počúvať Rádio Rock, lebo napríklad v pondelok 1. júna Garden Rock, Rádia Rock a nech budete kdekoľvek, tak budete na festivale. Rovnako tak pripomínam, že u nás na Facebooku stále prebieha súťaž o lístky na Nova Rock. Normálne permošky ponúkame, hľadáme tie najlepšie zážitky z festivalov, takže stačí napísať koment, no a v piatok vyhodnotíme a oboznámime sa s výhercami. No a pozor, pripravujeme aj parádnu súťaž o lístky na Foo Fighters a k tomu aj letenky, aj ubytko. Tak ako sa hovorí, stay tuned, sledujte naše sociálne siete a hlavne počúvajte rádio, ktoré má gule.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Návrat, aký tu ešte nebol. The Rasmus po 17 rokoch znova v Bratislave. Už 15. júna ovládne fínska roková legenda bratislavské MMCčko. Zaží na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauriho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. The Rasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
5: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Česi včera padli jak lokše. Česi sa do domčeka nedostali.
2: Před bránku sa im tam nedostaneš, furt to bylo kolem mantinelu, tam odsaď nedáš moc gólu. Hráli výborně. Akože kdyby ich navlekol do iných dresu, tak bys řekl, že špičkové evropské mužstvo. Noří jdou nahoru.
1: A ty si myslíš, že Slováci sa dnes dostanú do švédského domčeka a spravíme si ten mi postup do štvrtfinále?
2: Tak musí bojovať samozrejme, akože Švédi nemajú úplne že ideálny turnaj. Treba dúfať, že ten Slavý Boven budú mít i v zápase so Slovenskem, když jde o všetko. A budou třeba si trošku nervózní. Já si myslím, že rozhodně je šance, že jste ze Švédska.
1: Můžu padnout Švédi jak lokše?
2: Samozřejmě, jak žluté lokše.
0: Ranná show, která tě nakopne na celý den.
1: Kavika, neuveríš, čo sa dnes stalo? Absolutný precedens, ty jediná si vedela, čo to je. Povedz, čo to
3: ja
1: bolo.
3: Ja odpadnem. No bola to samozrejme Nirvana a pesnička Lithium.
1: Ty jediná si vedela, takže dnes si absolútna špička. Budeš pracovať v budúcnosti v Rádiu Rock ako hudobný dramaturg, keď máš také dobré ucho.
3: Vieš čo, inak stúžim potom. Tak by som toto chcela robiť, niečo takéto zhodovokové, že mi niekto ocenil môj hudobný vkus.
1: Oceňujem aj tvoj zovňajšok. Mne sa veľmi páčiš. Dvere máš otvorené.
3: Ježiš, ja odpadnem. No ďakujem. No musím vieť predsa vhodnú pesničku, na ktorej som vyrastala pre Boha.
0: Ranný rock s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Je tu aktuálny prehľad situácie v doprave. Nehodu stále dokumentujú na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov, kde havaroval kamión, prejazdný je iba ľavý pruh. Rátajte tu naďalej s kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. V Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky sa zrazili dve osobné autá s kamiónom. Rátajte tu so zdržaním a na R1 je nehoda za Vlčkovcami v smere do Serede. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie po starej ceste. Kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa asi 15 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to okolo 45 minút a na viazde do Koštian nad Turcom z Martina zdržanie asi 15 minút. Cestári pracujú na výjazde z Pozdyšoviec do Michaloviec, rátajte tu so zdržaním a opatrne na D1 za Prešovom v smere do Košíc, v pravom pruhu je kus železa. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

Rádio Rock ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani päť z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádio Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Brane Mojsej. Štvrtý ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty, pozdravuje na ne Marek Kramara. Nehodu už odstránili v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky. Treba ešte počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nehodu dokumentujú na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov, kde havaroval kamión, prejazdný aj len ľavý pruh, rátajte s kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. V Bratislave na Odborárskom námestí nehoda v smere na Americké námestie, na R1 za Bočkovcami v smere do Serede, tento úsek je neprejazdný a obchádzka vedie po starej ceste. V Poprade na Svitskej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta sa zrazili dve osobné autá a v Košiciach nehoda na vjazde do Barce od Optimy. Kolóny na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 15 minút a na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zhruba 20 minút. Cestári sú na výjazde z Pozdyšoviec do Michaloviec, rátajte so zdržaním. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom a za Banskou Bystricou v smere do Starých hôr. Želám pohodový dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Kupujte si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupujte online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online vždy viac.
1: Rádio Rock na plné gule.

Snyder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Práve teraz je v reúžasných 27 000 eur.

Rádio Rock ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Braňo Mojsej. 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmosféra, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Česi včera padli jak lokše. Česi sa do domčeka nedostali.
2: Před bránku sa im tam nedostaneš, furt to bylo kolem mantinelu, tam odsaď nedáš moc gólu. Hráli výborne. Akože kdyby ich navlegol do iných dresu, tak bys řekl, že špičkové evropské mužstvo. Noži idú nahoru.
1: A ty si myslíš, že Slováci sa dnes dostanú do švédskeho domčeka a spravíme si ten mi postup do štvrtfinále?
2: Tak musí bojovať samozrejme, akože Švédi nemajú úplne že ideálny turnaj. Treba dúfať, že ten Slavý Boven budú mít i v zápase se Slovenskem, když jde o všetko. A budou třeba si trošku nervózní. Já si myslím, že rozhodně je šance, že se ze Švédska.
1: Můžu padnout Švédi jak lokše?
2: Samozřejmě. Jak žluté lokše.
0: Ranná show, která tě nakopne na celý den.
1: Kavika, neuveríš, čo sa dnes stalo? Absolutný precedens, ty jediná si vedela, čo to je. Povedz, čo to
3: ja
1: bolo.
3: Ja odpadnem. No bola to samozrejme Nirvana a pesnička Lithium.
1: Jediná si vedela, takže dnes si absolútna špička. Budeš pracovať v budúcnosti v Rádiu Rock ako hudobný dramaturg, keď máš také dobré ucho.
3: Vieš čo, inak stúžim potom, tak by som toto chcela robiť, niečo takéto z hudolko, ešte by mi niekto ocenil môj hudobný vkus.
1: Oceňujem aj tvoj zovňajšok, mne sa veľmi páčiš, dvere máš otvorené.
3: Ježiš, ja odpadnem, no ďakujem, no musím vieť predsa vhodnú pesničku, na ktorej som vyrastala pre Boha.
0: Ranný rock s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Práve teraz je pre úžasných 27 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Rádio Rok ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rok predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Brane Mojsej, 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rok. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rok. Rok. Rádio.

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 27 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Rok na plné gule. Rádio Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.